Fugi atunci, fugi atunci, pui mic, vulpea te va mânca. Bărbații ca tine sunt ca cocoșii, cere pe care le vedem ia piața.

fugi atunci, fugi atunci, pui mi, vorbea te va mânca. Bărbații că tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidă-mi-a piața.